0: Моглі. Наше місто було в тій добі обклічене, а поступні смесі увідомілі, що не можемо їм чекати, що мусимо їти далі. Наші з нами од'їли яко первні до Чеська, а далі нам відять, що є можна сам приїти. Було то, але вельми тяжке розгоднуті. Нігди сам не планувала жити в заграничі. Дома сам мала свою язикову студію, сам мала страх, не віділа сам де будемо бидлити, та що це буде діти дал. Була то уповна неістота. Чеську нас прийняло вельми отевжене. Обитували нас на колеї, а поступні сме сі тади зачали будувати новий живот. Зачали сме се учити язик, а я сам сі вельми рихле нашла праці. Запоїла сем до взділовацього проекту в IT-фірмі, де сме витважили онлайн-курси про українські діти. Діти зачали ходити до чеські школи, тож про нє на зачат було годні наречне, але поступні сі звикли звладли то.
1: Стої ще Леха Бонусла єдного з найвєчших центр про українську младеж в Празе, ктерий є сучасті з нами організація «Пражський Майдан». Як се ті в тето роли даржі, а цо ті ведло к тому і приймоут?
0: На кінці року 2022 почала сам ходити як добровольниця до Пражського Майдану. Цітіла сам, що хці бути ужитична, а не як помагати головним молодим людям. Коли ж мій жидітелка Пражського Майдану Галина Андрійців набідла, аби витворила молодежницький хаб, тоді в Празе согласила сам. Мала сам, але великий страх. Не мала сам тоді контакти, не мовила сам чеські, а віділа сам, що то буде годні наручне. Зачатки були оправду тяжке. Була об в добі, коли сам працювала без вікенду, а була сам годні вичерпана. Але вждицьки сам віділа проч то ділам. Мала сам ясно візі, який то може мій допад на младе ліде, а на сполечність в будовцну. Праця з младежі ма про мені великий обровський смисл, а є дулежіте, аби українська младеж в Чеську була активні, інтегрована, але заровень сі заховала свою ідентиту.
1: Як годнотіш свою праці? Що се подарило, а що би хотіла змінити, небо злепшити?
0: Своїй праці годнотім яко смислу плнув, але заровень відім, що є пожаткам руст. Моє найвєчі радость є урчіті тим, ктері се нам подаржило витворжіть. Мама колем себе ліді, ктері сділі стейно візі. Заровень се нам подаржило витворжіть і комуніту младих ліді, ктері к нам правідельні ході, довяжу їй нам, а докажу се нам отевжіть. То знамена, що се у нас ціті добре, а безпечне. Зачалі сме так і працювати в нових областях. Відсходимо ми зі младе до терену, ділимо інформаційні консультації, а роз'їждімо проєкт, заміржений на помоц гляданням праці. Заревень се снажимо творити інформаційні відео, скушимо нові способи, як младе запоїть, а мислім, що праві тогле є дулежіте. Не заставіться, але пожати це вивіяти.
1: Стала се свіразно тварі українське комуніти в Чеську, а виступуєш на різних акціях. Як ті тади лиді прияли, а що про тебе знамена репрезентувати Україну в заграничі?
0: Мам поцит, що мені ліде в Чеську приїли добре. Самозрежимо, нігди ціті морчитов бар'єру, але обецення в ній мам велику підпору. Чеші оправду годні помагає Україні, а я то тади цітіт. Сем за то моц вдячна. Репрезентувати Україну в заграничі є про мені велика чест. Заровень сі мислім, що кожен українець в заграничі ніяким способом репрезентує свою землю, ать хоче небо не. Прото є то і тема, ктере рішимо з молодими людьми. Снажимося є вест к тому, аби сі увідомували, що своїм хованням, а приступом витваржує образ України в очах остатніх. А що є дулежіте тен образ будувати позитивні.
1: Твій особний прибіг є вельми сильний. Твій отець одешел яко добровольник до валки, а загинув. Часто о ньому мовиш. Як на то реагує чеське публікум, а як подле тебе мовить о валці так, аби тому люди оправду розуміли?
0: Реакція сов вічно вельми емпатіцьке. Люди часто не відять, що жіць, а цітім, що то з ними резонує. Мислім, що є дулежіте мовити о валці єднодуше, а людські, через конкретні прибіги, не єн чіс.
1: Твій син уж několик лет ходить до чеської школи. Як се му даржі, а як гледати рівновагу між чеським простředím а українською ідентитою?
0: Сем на свого сина горда. В п'яти летах чилил великим обтіжім, а звладл його правду сквєле. Зачатки, але не були єднодухи. В первні чиді се до конца сеткал із шіканов,